0: pele daura di ya sia le moya o sile o saraletse ka moshate ya bora ro tlhaka ira botlano
1: moshate wa tsebole bo ithabisho
0: mino wa sitwedi o tobele fm ipsine ka babosena mo 87.6 of tlaola 92.1

0: akena o le seng wa ga shipping yena are are ya tlaka bo ikhantso re na re tle mo ka pelotse bo nolo ga bana metso tsere ke masome mararo fela go tsha go iriela ya senyane ke na kwa ding tlhagolo tsa ditaba
1: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tshe go le tlhakolo
2: ke le boga timi le brother lo cheng magara nga tsho dikaletelwa go ireng ya le some go thobela FM ke tsha gore kgopelo ya beila ya motla tsa mo commission ra bo sechaba ma podisa wa peleng Shadrack Sibia e tsola pele fa ba tshochisi ba rulaganya di tsho go fa dingangisha no tsha bona maspalwa nkandla ka le bolla go Zulu Natal o ka ba le lena le le swa gaunsunyane e fela tshishinyo yeo e kgweditse dikakanyo tseo di fapanego ba lebana le histori boetapele bja setso le ditherišano tša setšhaba South African Social Security Agency SASSA ka boripana e tsebišitše matšatši kgwedi a wa lekotswego ka leswa a ditefelo tša mphiwe fela tša kgwedi ya dibatsela e ba o kgwedi eo e tlago go lebeletše dikgetho tša pušoselegae tšeo di tlago ditaba ka botlalo ke tša iria lesome go thobela FM ke a leboga
1: thobela FM
3: Sekolo sa tsatsa sa Maretloneng Primary motseng wa Magotlhane ka kwa Masipaleng wa Selegae wa Lepeleng Kumbi. Seketeka beke ya bosetšhaba ya phepo. National Nutrition Week la bonela 22 October go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mesong. Beke ye e ketekwa ka tlase ga moeno o rego dijo tsa bophelo, bophelo go botlhe. Food for health, health for all. Go tlaba le mosepelo wa boithabiso Fun Walk go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa go fitlha seripagare go tswa go iri ya bosesewai. Le go lema ke ba sa di le banna e tla thoma metsotseng e le some tlhano go tswa go iri ya bosenyane go fitlha metsotseng e masomepedi go tswa go iri ya lesome modiri o mogolo wa letšatši o tla thoma ka iri ya lesome te mesong lenaneo la sedibeng go thobele FM le tla gašwa thui go tswa gona fa go gotlisa ditiragalo ka moka tša mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo
1: FM mošhato wa tsebo le boithabišo se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele FM mošhato wa

0: Show Julie.
1: Ke leboga Thimi le Brother Locheng ditaba ke tsa iria le some go thobela FM taba go lere. Go pelwe beile motlatsa mo commissioner wa bosetšhaba mapodisi wa peleng Shadrack Sibiya e tswela pele fa batšhotšhisi ba mmušo ba dira go dingangišano tsa bona. Sibiya wa mengwaga e 15 senyane o lebane le melato e mmalwa go balwa ditatofatso tsa go ruta mosetsana wa mengwaga e 16 ka tsa thobalano go kata, go gweba ka batho le go gataka molao wa taolo ya dithunya. Boramelao ba gagwe ba kgopetse kgore ya tsheko go mofa beila diranta tse 20,000 fa o bangangao ka la gore a ka setšhabe ka mo nageng. Batšhotšhisi ba mmušo ba kgatlhanong le go lokolola ga gagwe ka beila mola Sibiya a ganetsa ditatofatso ka moka kgatlhanong naye. Mabane kgoro ya tsheko ke le gore Sibiya o na le

0: gona le tsitsego mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya lesomepedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mošupologo go fitlha la botlhano
2: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwa tabagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
3: oya
2: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka iri ya pele go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: ga e ba o tlhetse ko go kwa tše dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
5: are magageso re go kota shire tsene dumelang ka mokalena go tlhogotlhe mo le ka balele gona ra le dumedisa mosegareng o mogolo wa lekgono wa sekgalela le tlhabile la mopolokwane magageso ke na le kgolo fela ya gore le ga bolena le tlhabile letšatše ke na le o ratile ke kana ke motsweletsi wa lenaneo le magageso bobedi bja rena re file maikarabelo a o iša lenaneo le la dipoledišano moyeng gomme ebile re leboga le bao ba tlile go pele ga rena nte le tshwenyanako gobane le kgone ke toba ke kitima magareng ga polokwane le ka kua the ranch e reng ke fetse pele tse tharo tsa ditaba tse motho mongwe re le tshwaretseng tsona mo federation ya bašomi ya kosatu e romile congress ya yona ya bolesometlhano ya go kgetha boeta pele jo boswa maabane maloko a kgethile maloko a magolwane a kosatu a mathomo e le go yona top 6 go mo bona baemeng ka tsela e morena Michael Chigange o kgethile bele ka mo president yo moswa wa kosatu o be a baka maemo a le

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Magareng a tsona e reng ya bobedi o akaretswa tsa gore mmušo wa Limpopo o re pulo ya centara sa Invest SA ka provinceng ye o tla nolofatsa tshepedišo ya dipeeletso. Tlhatse ya mmušo molatong wa utswetswa ga panga ya VBS Mutual yeo a bjalo e phutlhamego tšhelete e boditša go ratsha kwa melato ya ikonomi ka porokwane provinceng ya Limpopo o re mmasepala wa Makhado ebile wa mathomo o beeletša tšhelete ya balefa motšhelo bankeng yeo pele ga wa Greater Giyane o le ona o dirilego bjalo morago. Botšhotšhisi bo re o na le dišupo tše dintšhi tša gore motlatša mokomišenara wa malaba wa bosetšhaba wa maphodisa lekaleng la bohlodi bja bosenyi Shadrack Sibiya a ka fiwa baile. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM, ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.
2: Bino ke le thabo mo go ibale nna.
3: Mošupologo o fitlha la botlhano.

modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM.

0: FM mushato wa tsebo le boithabiso
1: loko wa tsakile wa tsaka maria o ta kuma nwana ai maria o

0: Mushate wa tsebole bo ithabisho. Mino wa sedumedi o tletjela go falala. Mo thobele FM.
1: Hallelujah.
0: Mushate wa tsebole bo ithabisho.

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakolo
1: magareng a tsona mankoko e reng ya boraro wa ka re tswa tsa gore ANC ka Eastern Cape e amogetse ka tlholo ya gore sa kwa molaotheo ye o laetsa go komišene ya dikgetho gore e akaretse bonkgetheng wa mokgatlho o matakaleng a dibaloto tsa dikgetho o šhadiwe dikgetho tsa dipuso selekae tseo di tla go swala letšatšing la nne la kgweding ya dibatsela ka go le lengwe komišene ya dikgetho e re e tlhompha sephetho sa gore sa kwa molaotheo molatong wa yona le ANC tlhatsi ya mmušo molatong wa o utswetswa ka panka ya VBS mosuale yeo a bjalo e phutlhamego tšhelete e boditša gore sa kwa melato ya ikonomi ka polokwane porofenseng ya Limpopo gore masepala wa makhado ebile wa mathomo o beletša tšhelete ya ba lefa motšhelo bankeng yeo pele ga wa Greater Guiana ke Stanford Mahloto bala FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro
2: tšhabela timelang yo bolela mo ke extend wa ga mmue mogashi wa lenano la tša maphelo la SABC Education gomme ke rata go tšea sebaka se ke la ka laetše baruta ba mphato wa maramatou ba ngwaga wa 2020 mathatsi le matlhogonolo go ditlhatlhobo tša bona tša mafelelo a ngwaga gomme ke re ditlhatlhobo tše tša lena tša mafelelo a ngwaga tsebang gore ke magora ditsela a bophelo bo bokaone magora ditsela a bokamoso bo bo phadimago tšeang sebaka se le kitimeng ka sona e le ge le lebele tse gore ditlhatlhobo tse tša mphato wa maramatou tša mafelelo a ngwaga e ka ba bokamoso bo bo phadimang ba bophelo ba gago matlhatsi le matlhogonolo go lena ka moka barutwana ba mphato wa maramatou 2026 halala
3: thobelefem mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Sekolo sa Tsara Samaritan Primary motseng wa Magwatlhane ka kwa Masipaleng wa Selegae wa Lepeleng Kumbi. Se ke teka beke ya bosetšhaba ya phepo. National Nutrition Week la bona la 22 October go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa misong. Beke ye e ke teka ka tlase ga moene o rego dijo tsa bophelo, bophelo go botlhe. Food for health, health for all. Go tla ba le mosepele wa boithabiso Fun Walk go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa go fitlha seripagare go tswa go iri ya bosesewai. Le go lema ote basadi le banna e tla thoma metsotseng e lesometlhano go tswa go iri ya bosenyane go fitlha metsotseng e masomepedi go tswa go iri ya lesome. Modiri o mogolo wa letšatši go tla thoma ka iri ya lesometee mesong. Lenaneo la sedibeng go thobele FM le tla gašwa thwi go tswa gona fo go go tlisa ditiragalo ka moka tša mokete wa bosetšhaba wa beke ya phepo.
1: FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Thobela FM mo shate wa tsebole boy tabisho e go bonkwele u kare a ke go bona botheletsi hey ya mo kwa bona megala rena a ino re diela matepenyana a mangwe ipya a tla wa re tsoga le yona Thobela FM mo shate wa tsebole boy tabisho tsakapuku ntja mo re mogolo ka re re sora Resorgane le pukushi. Gona those days. Now Nyaupe is in charge. Renale mongwadi wa puku yeke makwale Valerie Mohaladi. Kerata komitamisha. Magorena madimeshi yao kialetama. Lego la mga la nanon le la mo. Remo kolo bushoko mbya lo kolo. Sawe
1: la mtate maikile. Watele kiwa tagala FM kamoka.
0: Maki oka kanchicho kime gala kafwa. Kela boka mchwelechi. Ah, geen kwestie en dat kiel wat zijn niet aardig. Rele boga bij te pisho aga wat laat laat puken. Shimowe rea boleri sharam bagore ina. Letwele rabotse.
1: Letwele rale ina.
0: Laat ze maar kratta kole le boga bij alle kamongwadi. Bangwadi ke ba le boga kudu kamalabo na kalabakala orle nanole. Le direga ka lebaka la bona le lena ke nyaka go tsiya sebaka se ke le leboge kudu ka lebaka la gore beke e tlago e tlebe e le beke ya mafelelo ya ka le lena go ba ya lena mo moyeng le puka yona e re thomile go ka yona le buka yona e re thomile go ka yona le yona gore ga botse di buka tse ka moka beke e tlago gore kgaogana le tsona bjale ke le o nyaka go no ba ke le botsa gore ai la tseba go fitlha ga bjale Yo, mshumo wa lena wa retega magorena go itima maroko go tla go boledishana le rena. Yo tsa go tlo re botsa ditaba tsa go tswa ka gare ga dipuku tsa lena le melaetsa e bohlokwa ya go aga setšhaba. Re kgaolong ya bone fa back to the present. Ya bya le re boetse mabakeng go bana kong ya ga byale. Ke lebeletse mantšwa o le tsena go ka ona ka mo gare ga puku ka fa gore la